0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
2: Hva er det du skal for noe i dag, Ellen?
1: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
2: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
1: Ja, i dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
2: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
1: Sikkert noen sånne greier,
2: men ikke. Og så må du huske også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, og ikke for varmt eller for kaldt.
1: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang.
2: Dette er viktig.
1: Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
2: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
1: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
2: Jeg tror kanskje
1: i dag er den store testen.
2: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa at det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt eller for kaldt.
1: Det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp.
2: Okay.
1: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
2: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at, vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
1: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen. 3:30 in the morning. Not a soul in sight.

0: Ikke mist han ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
1: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
0: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle baby da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme. Og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn. Og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
1: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
0: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
1: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du en annen connection, ja, da blir det jo ikke en... Når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
0: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
1: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
0: Det skal de.
1: Det kan de.
0: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
1: Har du
0: blitt mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor ekstremt må et ekstremløp være for at du skal kunne kalle det et ekstremløp?
2: Nei, altså jeg mener jo hvis man i det hele tatt løper et løp, så er det ekstremt på en måte. Du kan løpe en 10 kilometer, og jeg tenker, ja, det var ekstremt.
1: Jeg skal være med på et sånt hinderløp til helgen, ja. Sånn obstacle race, og synes at det er ganske ekstremt. Mm. Men der er det jo sånn at alle kommer i mål. Og det er det jo på 10 kilometer din også, så kommer alle i mål liksom. Så det kan jo ikke være så ekstremt da.
2: Jeg vet ikke om alle kommer. Tror du ikke noen får strekk?
1: Jeg vet ikke.
2: Det er gøy å si at alle kommer i mål.
1: Finnmarksløpet, det er et ekstremløp.
2: Ja, men det er det over flere dager, eller?
1: Lengste distansen der, ja. Der er det bare halvparten som klarer å gjennomføre.
2: Ok.
1: Og jeg mener at de med det har definert hva som skal til for å kalle det et ekstremløp. Hvis halvparten må bryte fordi det er for slitsomt,
2: ja.
1: Da kan du kalle det ekstremt.
2: Hvor langt og stort er dette løpet da?
1: De løper 160 kilometer. Det er like langt som fra Oslo til Porsgrunn.
2: Ok, ok, ok.
1: Og de løper så fort de kan.
2: Så det er en dag?
1: Nei, det er bruker en dag,
2: ja. Ja, det er en dag, ja.
1: Så kan du selvfølgelig løpe kortere distanser også.
2: Men hvorfor må halvparten bryte? Er det fordi det er så tungt? Er det for mye mygg? Eller hva?
1: Det er fordi det...
2: Jeg har hørt at det er mye mygg oppe på vidda i Finnmark. Er det det som er grunnen?
1: Ja, fordi det er for langt og for slitsomt. Det er for ekstremt.

0: rørlegger og typ slike ting.
1: Men vi har et spørsmål til før vi trenger å bestemme oss.
0: Ok, hvor skal jeg... jeg snevrer det med maskinen, jeg. Daniel, jobber du med store maskiner?
2: Nei.
1: Jobber ikke med store maskiner.
0: Ok, da føler jeg at vi på noe fysisk man jobber med.
1: Da tenker jeg at han kanskje jobber med små maskiner. Hørtes du som små maskiner? Kan han da være snekker, for eksempel?
0: Ja, det kan godt hende.
1: De jo små maskiner, men du trenger kanskje mer enn to år på videregående for å bli Norges hype. Norges vanligste jobb å jobbe i butikk.
0: Ja, og du tror han liksom droppet ut av videregående etter to år for å jobbe i butikk?
1: Det kan hende, det mange som gjør det.
0: Ja, det er dumt, Norges vanligste jobb. Jeg ville jo tenkt at man tenker at man har vært lærling i to år og fått fagbrev i noe. Ville jeg tenkt.
1: Skal vi gå for...
0: Går vi fagbrev, eller går vi butikkveien? Jeg føler det fagbrevveien. Jeg beklager, okay. Jeg føler det, altså.
1: Skal vi gå for snekker, da, med de små maskinene?
0: Ja.
1: Daniel, du snekker?
2: Ja, det stemmer.
0: Tuller du?
2: Er det sant, det?
0: Fy fader, da. Altså, vi hadde kommet inn...
2: Det heter jo...
0: Det heter tømrer heter det.
2: Alle sier snekker.
0: Ja, men det var tømrer kjærsekker vi mente, altså. Altså, gauri malla, Daniel, der vant du 6500 kroner, altså.
2: Det jo fantastisk.
0: Fy faen, vi klarte det. Hva det beste med å være tømrer, Daniel?
2: Det veldig variert, da. Det liksom ingen dag som lik. Og så du fysisk aktiv hele tiden, så du holder deg i form.
0: Ja. Og hva det beste med å vinne 6500 kroner på at vi gjettet hva du jobber med, ja?
2: Det var lettjent til penger for min del, ja.
1: Når du jobber med smarte folk, så blir det lettjent til penger, vet du.
2: Ja, akkurat det.
0: Da må du ha en nydelig dag i sola og kos deg videre.
2: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

Du har hørt om meg at jeg vil og gæren, men det ikke for at jeg det, det for at jeg var det. Jeg var det før. Før jeg møtte deg. Randy Travis her med Forever and Ever. Amen.

0: det er mektig deilig musikk, men nå skal det handle om mamma-emne, eller ikke mamma-emne. Min kjære kollega ifra Godmorgen Mellen og Kjetil Ellen Thomassen, hun skal være barnevakt en hel dag. Hva skjer med det? Følg med her nå.
1: Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkt at jeg er kapabel til å passe en baby. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?

0: Du vet, noen synger bariton, og noen synger bass med han karen her, som kommer nå. Han tror jeg er bassiton. Jeg lurer på, han er bassiton. Gromrøsten fra South Carolina, Josh Turner, han er klar med Your Man.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Ja, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Jeg har alltid hatet regnet. Klart jeg har det. Regn, ass. Men så fikk jeg følge med deg. I regnet. Og nå elsker jo jeg regnet. Her kommer Clint Black med Like the Rain. I never

svinedyr, eksklusiv vin i en riktig billig engangskopp. Er det lov? Kan det være lov? Cabernet fra øverste hylla si. I en sånn, det heter en solo cup, den lille røde du vet som er så vanlig borte i United. Scotty McVeary skal ta for seg dette i en sang som heter Cab in a Solo.

Jeg ser på klokka og tenker at du, verden og tida flyr. I godt selskap håper at du også synes at jeg gangbart selskap, men skulle du være sånn midt på treet fornøyd med meg, så kan jeg love deg, det kommer til å bli bedre. Ja, jeg kan ikke høre det engang. Guro Trindre, nemlig, hun klar. Ta godt imot den damen. Min siste dag, det en saltklypevise. Kommer fra Kinfo, fra San Antonio, Texas, og heter Grain of Salt. Takk for nå. Vi gjør ikke i morgen. Nå da.

Første gangen jeg hørte den låta som du skal få med deg nå her på PT Country, så tenkte jeg bare, yes! Der den! Du vet når du hører en låt for første gang, og så setter den seg bare fast I hodet ditt. Akkurat sånn har jeg det med Stella Lefty sin Boston, og en litt sånn fun fact om henne da, for visste du det, at hun altså datteren til en av dem som har funnet opp Groupon, altså denne appen da, eller nettstedet, hvor man kan altså få tak I billigere ting, så hun faktisk milliardærdatter, Stella Lefty. Her superhitten hennes.

0: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hei, hvem er du?
14: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja. Velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden i sommer.
13: Ja, det er såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: I hvert fall ut året.
13: Ut året,
15: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.